0: Реклама.
1: Festivalis Mano Vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Mat į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Radijos stotis Pulsas.

0: 2 jodas kavas, prašau.
1: Iš jūsų 5 eurai.
0: O jei be lėkštučių?
2: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
3: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
4: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
5: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
6: Festivalis Mano Vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
7: Jūs klausotės radio studijas Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į Bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
1: Laikas reklamai.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Festivalis Mano Vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
6: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
7: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Radijo stotis Pulsas.

0: tebūnie reklama.
1: Dvi juodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Festivalis Mano Vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
5: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
6: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikatą, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
9: Pulsas.

0: Реклама.
1: Дві йодас кавес, прошу.
2: Жюсу пінкі аурей.
1: У яйбе лякштучу?
3: S Plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
5: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
6: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
7: Pulsas.

0: Nebūnie reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
5: Teisingos.
6: Greitos.
5: Aštrios.
6: Patikrintos.
5: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
7: Radijo stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
5: Radijo stotis Pulsas.

0: žinios. Pirmąjį būstą perkantis gyventojai galės skolintis su mažesniu pradiniu įnašu. Kelios dešimtys Lietuvos ugniagesių išvyksta padėti gesinti miškų gaisrų Prancūzijoje. Pasienyje su Baltarusija apgręžta 40 migrantų. Panevėžyje vyras galėjo būti išstumtas pro langą. Europos šalis griežtina sienų kontrolę dėl migrantų krizės, o Donaldas Trumpas grasina Iranui naujais smūgiais. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesį šeštadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per praėjusią parą apgręžta 40 neteisėtai į šalį bandžiusių patekti migrantų. Latvijos pasieniečiai tuo pačiu metu apgręžė 52 žmonės. Šiemet Lietuvos pasieniečiai į šalį neįleido daugiau kaip 1000 neteisėtų migrantų. Panevėžyje neblaivus vyras įtariamas per konfliktą kitą žmogų išstumęs pro buto langą. Sužeistas 56 metų vyras penktadienio vakarą rastas Liepų alėjoje ir paguldytas į ligoninę. Įtariamajam nustatytas didesnis nei 2 promilių girtumas. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo. Tuo metu Kaune per kitą konfliktą neblaivus vyras peiliu sužeidė artimą asmenį. Įtariamasis uždarytas į areštinę. Šiandien įsigaliojo atnaujinti atsakingo skolinimo nuostatai. Pirmąjį būstą perkantiems gyventojams minimalus pradinės įnašas mažėjo nuo 15 iki 10% būsto vertės. Tokia galimybė bus taikoma žmonėms, kurie per pastaruosius 5 metus neturėjo nuosavo nekilnojamo turto. Vis dėlto galutinį sprendimą dėl įnašo dydžio kiekvienu atveju priims paskolą suteikiantis bankas. Antram ar vėlesniam būstui išlieka 30% pradinis įnašas, tačiau numatytos ir išimtis. Lietuvos bankas tikisi, kad pakeitimai palengvins galimybę sukaupti lėšų pirmajam būstui. Į Prancūziją šiandien išvyksta 40 Lietuvos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų, tarp jų 32 ugniagesiai gelbėtojai ir operacijos valdymo grupė. Kartu siunčiamos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. Lietuvos komanda į Prancūziją keliaus sausumą, o kelionė turėtų trukti apie 3 paras. Ugniagesiai bus aprūpinti visą darbo ir savarankiškam gyvenimui reikalingą įrangą. Žirondos regione dėl miškų gaisrų jau evakuota apie 220 tūkstančių žmonių. Klaipėda šiandien mini 774 miesto gimtadienį. Šventė vidurdienį prasidės miesto vėliavos pakelimo ceremonija Pila. Piliavietėje čia veiks viduramžių miestelis, vyks riterių kovo, šaudimo iš lanko ir senųjų amatų edukacijos. Vakare renginiai persikels į teatro aikštę. Filosofui ir rašytojui Arvidui Juozaičiui bus suteiktas Klaipėdos kultūros magistro vardas. Akademikas Vladas Žulkus bus paskelbtas miesto garbės piliečio, vakare vyks nemokamas koncertas.
1: Užsienio naujienos.
0: Per Rusijos smūgius Ukrainos sostinė Kijeve žuvo mažiausiai 9 žmonės, dar 27 žmonės buvo sužeisti, tarp jų 4 vaikai. Smūgiai kliūdė 5 miesto rajonus, apgadinti gyvenamieji namai ir transporto priemonės. Darnicios rajone žuvo 7, o Solomenkos rajone 2 žmonės. Gelbėtojai iš nukentėjusių vietovių išgelbėjo daugiau nei 100 žmonių. Kijevo meras Vitalijus Kličko gyventojus ragino likti slėptuvėse dėl balistinių raketų grėsmės. Lenkijos užsienio reikalų ministerija iškvietė Rusijos ambasadorių ir įteikė jam protesto notą. Taip reaguota į ketvirtadienį į Lenkijos teritoriją nukritusią Rusijos raketą. Incidentas įvyko netoli Tarnavo kolonijos kaimo maždaug už 80 km nuo Ukrainos sienos. Sprogimo vietoje liko apie 10 metrų skersmens krateris, žmonės nenukentėjo. Lenkijos ir Ukrainos ekspertai nustatė, kad tai buvo Rusijos strateginės aviacijos naudojama raketa CH-101. Varšuva pareiškė, kad tokie veiksmai kelia grėsmę Europos Sąjungos ir NATO saugumui. Europos Sąjungos šalis imasi papildomų priemonių dėl migrantų krizės Ispanijos Seutos anklave Šiaurės Afrikoje. Iš Maroko per kelias valandas čia pateko apie 60 tūkstančių žmonių, tačiau didžioji jų dalis jau grįžo. Bandydami jūrą pasiekti anklavą žuvo mažiausiai 34 žmonės. Prancūzija sustiprino kontrolę pasienyje su Ispanija, o Italija mėnesį sustabdė laisvo judėjimo tvarką su šia šalimi. Ispanija į Seutą pasiuntė papildomas policijos ir kariuomenės pajėgas. Europos komisija pabrėžė, kad atvykimas į bendrį turi vykti laikantis nustatytų taisyklių. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino Iranui labai stiprių karinių smūgių. Amerikos žiniasklaida skelbia, kad naujos atakos gali prasidėti jau šį savaitgalį. Galimais taikiniais įvardijomas Irano naftos perdirbimo gamyklos, elektrinės ir kiti energetikos infrastruktūros objektai. Pranešama, kad Jungtinės Amerikos valstijos veiksmus derina su Izraeliu, tačiau dalis Baltųjų rūmų patarėjų tokiam planui nepritaria. Karas tarp Jungtinių Amerikos valstijų, Izraelio ir Irano tęsiasi daugiau kaip 5 mėnesius. Pastarosiomis dienomis regione mane vėl atsinaujino atsakomieji smūgiai.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Реклама.
1: Дві йодас кавес, прошу.
2: Жю сутинки еурей.
1: У яйбелек штучу.
3: S Plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Festivalis Mano Vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
5: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
6: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
9: Su jumis radijo stotis Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
5: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
6: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
7: Jūs klausotės radio studijas Pulsas.

žinios. Pirmąjį būstą perkantis gyventojai galės skolintis su mažesniu pradiniu įnašu. Kelios dešimtys Lietuvos ugniagesių išvyksta padėti gesinti miškų gaisrų Prancūzijoje. Pasienyje su Baltarusija apgręžta 40 migrantų. Panevėžyje vyras galėjo būti išstumtas pro langą. Europos šalis griežtina sienų kontrolę dėl migrantų krizės, o Donaldas Trumpas grasina Iranui naujais smūgiais.

0: Tadnio vakarą rastas liepo alėjoje ir paguldytas į ligoninę. Įtariamajam nustatytas didesnis nei 2 promilių girtumas. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo. Tuo metu Kaune per kitą konfliktą neblaivus vyras peiliu sužeidė artimą asmenį. Įtariamasis uždarytas į areštinę. Šiandien įsigaliojo atnaujinti atsakingo skolinimo nuostatai. Pirmąjį būstą perkantiems gyventojams minimalus pradinis įnašas mažėjo nuo 15 iki 10% būsto vertės. Tokia galimybė bus taikoma žmonėms, kurie per pastaruosius 5 metus neturėjo nuosavo nekilnojamo turto. Vis dėlto galutinį sprendimą dėl įnašo dydžio kiekvienu atveju priims paskolą suteikiantis bankas. Antram ar vėlesniam būstui išlieka 30% pradinis įnašas, tačiau numatytos ir išimtis. Lietuvos bankas tikisi, kad pakeitimai palengvins galimybę sukaupti lėšų pirmajam būstui. Į Prancūziją šiandien išvyksta 40 Lietuvos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų, tarp jų 32 ugniagesiai gelbėtojai ir operacijos valdymo grupė. Kartu siunčiamos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. Lietuvos komanda į Prancūziją keliaus sausumą, o kelionė turėtų trukti apie 3 paras. Ugniagesiai bus aprūpinti visa darbo ir savarankiškam gyvenimui reikalinga įranga. Žirondos regione dėl miškų gaisrų jau evakuota apie 220 tūkstančių žmonių. Klaipėda šiandien mini 774 miesto gimtadienį. Šventė vidurdienį prasidės miesto vėliavos pakelimo ceremonija Pila. Piliavietėje čia veiks viduramžių miestelis, vyks riterių kovo, šaudimo iš lanko ir senųjų amatų edukacijos. Vakare renginiai persikels į teatro aikštę. Filosofui ir rašytojui Arvydui Juozaičiui bus suteiktas Klaipėdos kultūros magistro vardas. Akademikas Vladas Žulkus bus paskelbtas miesto garbės piliečio, vakare vyks nemokamas koncertas.
1: Užsienio naujienos.
0: Per Rusijos smūgius Ukrainos sostinė Kijeve žuvo mažiausiai 9 žmonės, dar 27 žmonės buvo sužeisti, tarp jų 4 vaikai. Smūgiai kliūdė 5 miesto rajonus, apgadinti gyvenamieji namai ir transporto priemonės. Darnicios rajone žuvo 7, o Solomenkos rajone 2 žmonės. Gelbėtojai iš nukentėjusių vietovių išgelbėjo daugiau nei 100 žmonių. Kijevo meras Vitalijus Kličko gyventojus ragino likti slėptuvėse dėl balistinių raketų grėsmės. Lenkijos užsienio reikalų ministerija iškvietė Rusijos ambasadorių ir įteikė jam protesto notą, taip reaguota į ketvirtadienį į Lenkijos teritoriją nukritusią Rusijos raketą. Incidentas įvyko netoli Tarnavo kolonijos kaimo maždaug už 80 km nuo Ukrainos sienos. Sprogimo vietoje liko apie 10 metrų skersmens krateris, žmonės nenukentėjo. Lenkijos ir Ukrainos ekspertai nustatė, kad tai buvo Rusijos strateginės aviacijos naudojama raketa CH-101. Varšuva pareiškė, kad tokie veiksmai kelia grėsmę Europos Sąjungos ir NATO saugumui. Europos Sąjungos šalis imasi papildomų priemonių dėl migrantų krizės Ispanijos Seutos anklave Šiaurės Afrikoje. Iš Maroko per kelias valandas čia pateko apie 60 tūkstančių žmonių, tačiau didžioji jų dalis jau grįžo. Bandydami jūrą pasiekti anklavą žuvo mažiausiai 34 žmonės. Prancūzija sustiprino kontrolę pasienyje su Ispanija, o Italija mėnesiui sustabdė laisvo judėjimo tvarką su šia šalimi. Ispanija į Seutą pasiuntė papildomas policijos ir kariuomenės pajėgas. Europos komisija pabrėžė, kad atvykimas į bendrąją turi laikantis nustatytų taisyklių. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino Iranui labai stiprių karinių smūgių. Amerikos žiniasklaida skelbia, kad naujos atakos gali prasidėti jau šį savaitgalį. Galimais taikiniais įvardijomas Irano naftos perdirbimo gamyklos, elektrinės ir kiti energetikos infrastruktūros objektai. Pranešama, kad Jungtinės Amerikos valstijos veiksmus derina su Izraeliu, tačiau dalis Baltųjų rūmų patarėjų tokiam planui nepritaria. Karas tarp Jungtinių Amerikos valstijų, Izraelio ir Irano tęsiasi daugiau kaip 5 mėnesius. Pastarosiomis dienomis ne vėl atsinaujino atsakomieji smūgiai.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Festivalis Mano Vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
4: Čia. Pulsas.

0: рекламы.
1: Дві йода скавес, прошу.
2: Жюсу пінкі еурей.
1: У яйбе лякштучу?
3: S-Plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragavę 26.
5: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
6: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
7: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Radijos stotis. Pulsas.

0: griežtina sienų kontrolę dėl migrantų krizės, o Donaldas Trumpas grasina Iranui naujais smūgiais. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesį šeštadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per praėjusią parą apgręžta 40 neteisėtai į šalį bandžiusių patekti migrantų. Latvijos pasieniečiai tuo pačiu metu apgręžė 52 žmonės. Šiemet Lietuvos pasieniečiai į šalį neįleido daugiau kaip 1000 neteisėtų migrantų. Panevėžyje neblaivus vyras įtariamas per konfliktą kitą žmogų išstumęs pro buto langą. Sužeistas 56 metų vyras penktadienio vakarą rastas Liepų alėjoje ir paguldytas į ligoninę. Įtariamajam nustatytas didesnis nei 2 promilių girtumas. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo. Tuo metu Kaune per kitą konfliktą neblaivus vyras peiliu sužeidė artimą asmenį. Įtariamasis uždarytas į areštinę. Šiandien įsigaliojo atnaujinti atsakingo skolinimo nuostatai. Pirmai būstą perkantiems gyventojams minimalus pradinės įnašas mažėjo nuo 15 iki 10% būsto vertės. Tokia galimybė bus taikoma žmonėms, kurie per pastaruosius 5 metus neturėjo nuosavo nekilnojamo turto. Vis dėlto galutinį sprendimą dėl įnašo dydžio kiekvieno atveju priims paskolą suteikiantis bankas. Antram ar vėlesniam būstui išlieka 30% pradinis įnašas, tačiau numatytos ir išimtis. Lietuvos bankas tikisi, kad pakeitimai palengvins galimybę sukaupti lėšų pirmajam būstui. Į Prancūziją šiandien išvyksta 40 Lietuvos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų, tarp jų 32 ugniagesiai gelbėtojai ir operacijos valdymo grupė. Kartu siunčiamos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. Lietuvos komanda į Prancūziją keliaus sausumą, o kelionė turėtų trukti apie 3 paras. Ugniagesiai bus aprūpinti visą darbo ir savarankiškam gyvenimui reikalingą įrangą. Žirondos regione dėl miškų gaisrų jau evakuota apie 220 tūkstančių žmonių. Klaipėda šiandien mini 774 miesto gimtadienį. Šventė vidurdienį prasidės miesto vėliavos pakelimo ceremonija Pila. Piliavietėje čia veiks viduramžių miestelis, vyks riterių kovo, šaudimo iš lanko ir senųjų amatų edukacijos. Vakare renginiai persikels į teatro aikštę. Filosofui ir rašytojui Arvidui Juozaičiui bus suteiktas Klaipėdos kultūros magistro vardas. Akademikas Vladas Žulkus bus paskelbtas miesto garbės piliečio, vakare vyks nemokamas koncertas.
1: Užsienio naujienos.
0: Per Rusijos smūgius Ukrainos sostinė Kijeve žuvo mažiausiai 9 žmonės, dar 27 žmonės buvo sužeisti, tarp jų 4 vaikai. Smūgiai kliūdė 5 miesto rajonus, apgadinti gyvenamieji namai ir transporto priemonės. Darnicios rajone žuvo 7, o Solomenkos rajone 2 žmonės. Gelbėtojai iš nukentėjusių vietovių išgelbėjo daugiau nei 100 žmonių. Kijevo meras Vitalijus Kličko gyventojus ragino likti slėptuvėse dėl balistinių raketų grėsmės. Lenkijos užsienio reikalų ministerija iškvietė Rusijos ambasadorių ir įteikė jam protesto notą, taip reaguota į ketvirtadienį į Lenkijos teritoriją nukritusią Rusijos raketą. Incidentas įvyko netoli Tarnavo kolonijos kaimo maždaug už 80 km nuo Ukrainos sienos. Sprogimo vietoje liko apie 10 metrų skersmens krateris, žmonės nenukentėjo. Lenkijos ir Ukrainos ekspertai nustatė, kad tai buvo Rusijos strateginės aviacijos naudojama raketa CH-101. Varšuva pareiškė, kad tokie veiksmai kelia grėsmę Europos Sąjungos ir NATO saugumui. Europos Sąjungos šalys imasi papildomų priemonių dėl migrantų krizės Ispanijos Seutos anklave Šiaurės Afrikoje. Iš Maroko per kelias valandas čia pateko apie 60 tūkstančių žmonių, tačiau didžioji jų dalis jau grįžo. Bandydami jūrą pasiekti anklavą žuvo mažiausiai 34 žmonės. Prancūzija sustiprino kontrolę pasienyje su Ispanija, o Italija mėnesiui sustabdė laisvo judėjimo tvarką su šia šalimi. Ispanija į Seutą pasiuntė papildomas policijos ir kariuomenės pajėgas. Europos komisija pabrėžė, kad atvykimas į bendrį turi vykti laikantis nustatytų taisyklių. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino Iranui labai stiprių karinių smūgių. Amerikos žiniasklaida skelbia, kad naujos atakos gali prasidėti jau šį savaitgalį. Galimais taikiniais įvardijomas Irano naftos perdirbimo gamyklos, elektrinės ir kiti energetikos infrastruktūros objektai. Pranešama, kad Jungtinės Amerikos valstijos veiksmus derina su Izraeliu, tačiau dalis Baltųjų rūmų patarėjų tokiam planui nepritaria. Karas tarp Jungtinių Amerikos valstijų, Izraelio ir Irano tęsiasi daugiau kaip 5 mėnesius. Pastarosiomis dienomis ne vėl atsinaujino atsakomieji smūgiai.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
5: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
6: Čia. Pulsas.

0: patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavai.
5: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
6: Čia.
7: Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
6: Radio stotis. Pulsas.
7: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new.

0: Pulsas. Teisingos.
1: Greitos.
0: Aštrios.
1: Patikrintos.
0: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
2: Laikas reklamai.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
1: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
6: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
7: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.

0: Reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
5: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
6: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
9: Radijos stotis Pulsas.

0: reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta – prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
4: Radio stotis. Pulsas.

0: Реклама.
1: Дві йода скавес, прошу.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
5: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
6: Radio stotis. Pulsas.

0: Реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Жю супинки оурей.
1: У яйбелях штучу.
3: S Plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Festivalis Mano Vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
5: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
6: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Radijo stotis. Pulsas.

0: Реклама.
1: Festivalis Mano Vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
5: Panevėžio centrinis turgus. Centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
6: Jūs klausotės radijo stoties Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
6: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
7: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
6: Jūs klausotės radijo studijas Pulsas.

0: Реклама.
1: Дві йодас кавес, прошу.
2: Жюсу пінкі еурей.
1: У яйбе лякштучу?
3: S Plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 199555.
4: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
5: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
6: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
7: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos lygų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
7: Teisingos.
8: Greitos.
7: Aštrios.
8: Patikrintos.
7: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
1: Čia. Pulsas.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje. Paliūniškio gatvė 11.
2: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
3: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
4: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
5: Su jumis radijos stotis Pulsas.

smell of spice.